drugi vlada, a kad svrši se dan na svakom koraku sreće, izužvana lica robova sistema na kojima osmijeh strano biće, ali oni ipak pognuti glava tumaraju kao potrebi za

0: That's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, sí, wow, wow. I got mames, mames by the boatloads. Yo tengo la carne y ella el mo.
1: No, evo krajnji trenutak za najavu radova. 8 sati, a radovi najavljeni od 8. Radovi su najavljeni danas iz Elektro Istre. Bez struje će danas biti u Novoj Vasi, Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Blagdani i Višnjanska broj 20. U vremenu od 8 do 13 sati bez struje u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi. Više o vremenu čućemo za desetak minuta.

ove subote mnogo je zbivanja, između ostaloga valja spomenuti jedno van Poreča. Malo, malo van Poreča, Kaštelir Labinci pozivaju na gourmet bike koje vodi studionike kroz slikovitu rutu dugu 23 km i sitno, kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće, uz opuštenu vožnju i gourmet zaustavljanja kod lokalnih proizvođača. Okupljanje studionika započinje u 9.30 kod Butige u Kašteliru, a start ture planiran je u 10 sati. Nakon vožnje, druženje se nastavlja ispred Butige uz živu glazbu i ugodnu atmosferu.

0: Da di si mi ženco, ča mi povidaš? Je sniga na učki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na učku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je noć.

0: Pedesi mi kume, je mori do kraja, je slonata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bin reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane le piju do pažane, a galebi sebo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će je i poslo, tu više ne bude ni nas.

Rijeka smo u istom stilu. Još jedna vaša želja od Mauricija. Kaže, može, ne daj da te slome. Neće da te slome niko. Dođe Zečić, naravno. SMS četvrtkom, vaše poruke, naše, da tako kažemo, zadatak.

0: Kadesi mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. ...1984.